Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: program u ovom uključenju provjeravamo stanje na putevima u našoj zemlji. Za naš radio govori Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore, koje želimo dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Ovoga jutra se saobraća uz povoljne uslove za vožnju. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića-Tara saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Do 28. maja u vremenu od 9 do 19 saobraća se jednom trakom zbog asfaltetskih radova na magistralnom putu Petrovac-Vir-Pazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Bar-Ulcin zbog sanacije mosta Kruča, Podgorica-Božaj zbog radova u centru Tuzi, regionalni put Mateševo-Kolašin zbog asfaltenskih radova u vremenu od 23 do 15 časova. Zbog radova u tunelu Sozina od 22 do 06 saobraća se jednom trakom naizmjenično. Zbog radova na završnom sloju asfalta, u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Plužina-Jasenovo polje lokalitet Zabor je za dane 27. i 29. maj potpuna obustava od 10 do 15 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na sledećim dijelovima regionalnih puteva: Kotor, Trojica, opština Kotor, Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova i Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže i osam lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Zahvaljujemo Tanji Šipčić na ovim bitnim informacijama koje je podijelila sa nama i našim slušalcima. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan i bezbjedan put.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević razgovarala je u Parizu sa predsjednikom odbora za evropske poslove Senata Francuske Jean-François Rapenom i članovima odbora o napretku Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji, ulozi Francuske u završnici pregovaračkog procesa, kao i o novom političkom zamahu politike proširenja Evropske unije. Gorčević istakla da je Crna Gora nadomak ostvarenja cilja članstvo u EU i da je fokus cijele vlade na rezultatima i reformama. Povjerenje građana u pravosuđe ne može se vratiti preko noći, već se mora graditi.

U nastavku iz sportske vijesti, završnica domaće fudbalske sezone donijela je uspjehe i na seniorskoj i na omladinskoj sceni. Crna Gora će naredne godine imati 5 predstavnika u evropskim takmičenjima. Sutjeska će igrati i kvalifikacije za Ligu šampiona, dok su mjesto u Ligi konferencija izborili Mornar, Dečić i Petrovac. Mladost iz Donje Gorice predstavljaće naš fudbal u omladinskoj Ligi šampiona.

0: žrtvovati mržnju zarad mira, podjela zarad zajedništva i sebičnost zarad opšteg dobra. Fejzić je naglasio da je Bajram prilika da se otvore vrata domova, ali i srca, te da se vjernici sjete bolesnih, siromašnih, usamljenih, rodbine, komšija i prijatelja. U Crnoj Gori je 20. maja boravilo preko 44.000 turista, što je 27% više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije. Iz Nacionalne turističke organizacije su rekli da ti nezvanični podaci lokalnih turističkih organizacija dodatno ohrabruju. Podatak o ukupnom broju turista je čak 32% viši u poređenju sa istim periodom 2019. godine. Iz Nacionalne turističke organizacije su rekli da je prema najnovijem izvještaju Evropske komisije za putovanja Crna Gora u aprilu zauzela prvo mjesto na listi najbolje ocijenjenih evropskih destinacija po reputaciji i zadovoljstvu posjetilaca sa ocjenom 9,22. Na regionalnom putu R13 Mateševo Kolašin od 26. do 30. maja u terminu od 23 do 15 časova narednog dana biće izmijenjen režim saobraćaja zbog redovnog održavanja, saopšteno je iz uprave za saobraćaj. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati uz naizmjenično propuštanje vozila. Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i planiraju putovanja u skladu sa privremenim režimom saobraćaja, piše u saopštenju. U nastavku raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktor za odrasle dr. Anđelija Popović do 15 časova, ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova, pedijatar dr. Nađa Radević obavljaće preglede danas od 12 časova. Pacijente doktora Džemaila Gilića će pregledati doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas će obavljati radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. U nastavku vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 13 stepeni, minimalna je jutros iznosila 12, maksimalna juče 27 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.
1: Diplomica je talasima Radio Andrijevice.

na današnji dan 1904. godine Knjaževina Crna Gora donijela je zakon o osiguravajućim društvima u Crnoj Gori.

Na današnji dan 1910. godine umro je njemački bakteriolog Robert Koch, jedan od osnivača bakteriologije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1905. godine. Bio je upravnik Instituta za infektivne bolesti u Berlinu i profesor Berlinskog univerziteta. Otkrio je 1882. bacil tuberkuloze, Kochov bacil, izolovao je bacil antraksa i pronašao izazivača kolere. Ispitivao je malariju i afričku bolest spavanja i uveo liječenje kininom.

Na današnji dan 1914. godine, 4 godine nakon proglašenja Crne Gore za kraljevinu, donesen je Zakon o kraljevskoj vladi prema kojem je kao 7. ministarstvo uvedeno Ministarstvo narodne privrede i građevina. Tim zakonom ministre je postavljao i razrješavao šef države, odnosno kralj. Jedan od imenovanih ministara koje je kralj određivao bio je predsjednik ministarskog savjeta.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

27% više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije. Iz Nacionalne turističke organizacije su rekli da ti nezvanični podaci lokalnih turističkih organizacija dodatno ohrabruju. Podatak o ukupnom broju turista je čak 32% viši u poređenju sa istim periodom 2019. godine. Iz Nacionalne turističke organizacije su rekli da je prema najnovijem izvještaju Evropske komisije za putovanja Crna Gora u aprilu zauzela prvo mjesto na listi najbolje ocijenjenih evropskih destinacija po reputaciji i zadovoljstvu posjetilaca sa ocjenom 9,22. Na regionalnom putu R13 Mateševo-Kolašin od 26. do 30. maja u terminu od 23. do 15. časova narednog dana biće izmijenjen režim saobraćaja zbog redovnog održavanja, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati uz naizmjenično propuštanje vozila. Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i planiraju putovanja u skladu sa privremenim režimom saobraćaja, piše u saopštenju. U nastavku raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktor za odrasle dr. Anđelija Popović do 15 časova, ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova, pedijatar dr. Nađa Radević obavljaće preglede danas od 12 časova. Pacijente doktora Džemaila Gilića će pregledati doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas će obavljati radiolog doktor Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. U nastavku vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 13 stepeni, minimalna je jutros iznosila 12, maksimalna juče 27 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, u drugom dijelu dana slab do umjeren, a u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 34 stepena.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

0: Muzika je uvijek bila neizostavni element filma, a o tome koliko je važna u tom kontekstu pričat će nam Vuk Perović, filmski kritičar.
1: Izuzetno je važna filmska umjetnost, inače sinergija raznih drugih umjetnosti, dakle i prosto i nastala na taj način sinergijom raznih drugih umjetničkih izraza, među njima i svakako muzika. Znamo šta je sve muzika donijela filmu. Najplastičnije to se objasni, zamislite bilo koji, naprimjer neku melodramu koju izuzetno volite, i zamislite tu ljubavnu scenu između dvoje ljudi, a da nema muzike. Koliko bi emocija prije svega vaša bila drugačija, da ne kažem da se sjetite bilo kog kultnog horror filma i da neku stravičnu scenu koju gledate, koja vas je prepala, da je zamislite bez muzike. Ja čak siguran da bi vam vrlo vjerojatno bila banalna i smiješna i da uopšte ne bi izazvala strah kod vas ukoliko nedostaje muzika u filmu. Dakle, muzika je jedan od elemenata, kao i neki drugi elementi filma. Ogroman broj, veliki broj u stvari, izuzetno talentovanih ljudi učestvuju u stvaranju svakog filmskog dijela, i muzika je komponenta bez kojih i film ovakav kakav ga znamo bio apsolutno nezamisliv. Brojna ta velika filmska dijela bi izgledala sasvim drugačije nego kako smo navikli.

Iako jazz nije žanr koji nam odmah pada na pamet kada pomislimo na filmsku muziku, interesantno je da je prvi zvučni film u istoriji kinematografije bio Jazz pjevač. Snimljen je 1927. godine, a naslovnu ulogu igrao je Al Jolson, jedna od najpoznatijih i najplaćenijih zvijezda filma 20. godina prošlog vijeka.

0: Bez obzira na to što je u muzičkom smislu sadržao vrlo malo onoga što danas prepoznajemo kao džez, film Džez pjevač predstavljao je prekretnicu u istoriji kinematografije.
1: Mi zaboravljamo negdje iz ove, naravno, naše perspektive koliko je bilo važno kada je zvuk stigao na film. I od tog filma Džez pjevač film izgleda sasvim drugačije i kao što rekli, to je bilo neko zlatno doba Hollywooda koje je donijela i nove zvijezde, nova imena, nove glumce. Studiji u Hollywoodu su počeli da sasvim drugačije funkcionišu. Također to je bio period između dva svjetska rata. Znamo da je veliki broj, na primjer, njemačkih reditelja došlo da radi u Hollywoodu i stvaralo sjajne nove filmove. Dakle, stigla i ta, tako kažem, po znacima navoda, radna snaga, to jest umjetnička radna snaga je stigla iz Europe koja je bježala iz te mračne atmosfere koja se tih decenija dešavala u Europi, jer znamo da svaki rat ne počne te godine kada je počeo, nego prosto sve te stvari nekako se kuvaju i veliki broj sjajnih autora iz Europe prešao Ameriku i počeo da radi u Hollywoodu i donio sve te nove sjajne filmove. Sad u različitim teorijama svaka neka novi tehnološki izum, neko će ga u nekoj istoriji filma i u nekoj novoj kategorizaciji nazvati zlatnim dobom Hollywooda. To su bili 50. i 60. godine, naravno film u boji, pa pojava nekih drugih filmskih formata koje donosi opet naravno drugačije uživanje u filmu, ali to je bilo to prvo zlatno doba Hollywooda koje je promijenilo i način na kojim ti veliki filmski studiji funkcionišu i donijela je prosto i novi nivo zarade. Osim tog, dakle, znamo da Hollywood funkcioniše po tom nivou da je vama važno koliko će publika prije svega da vam gleda filmove. Imamo te paradokse, na primjer, da su nekada u Hollywoodu najgledaniji bili dokumentarni filmovi prije pojave zvuka, da su ljudi čekali redove za karte za dokumentarne filmove, ali na primjer da je to izgubilo tu neku draž kad se pojavio zvuk i kad su se pojavile sve te stvari na koje igrani film prije svega može da računa.
0: Filmska muzika kao posebna muzička vrsta nastala je kao posljedica postanka i razvoja filmske umjetnosti, a jedan od prvih razloga bio je tehničke prirode. Naime, aparati za projektovanje filma bili su suviše bučni i ako bi se film gledao u tišini, šum tih aparata ometao bi publiku i odvraćao pažnju od samog filma. Rješenje je bilo da se šum prekrije muzikom.
1: Prosto je film počeo da komunicira sa još jednom bitnom komponentom. Kada bi muzika uživo pratila u bioskopu dešavanja na filmu, dakle to su bili nijemi filmovi, to bi bilo najčešće u pratnji klavira, ali s druge strane bilo i nekih izvođenja koji su uključivali mnogo šire muzičke sastave, tako da je na taj način film prosto ušao u neku sasvim novu i drugačiju priču.
0: Jedan od posljednjih velikih filmova nijeme ere je Modern Times Charlie Chaplina iz 1936. godine. Tehnički, film je bio crossover, odnosno imao je sinhronizovanu muziku i zvučne efekte, ali bez govornih dijaloga. Naime, Chaplin je smatrao da bi govor umanjio emocionalnu snagu lika i onemogućio mu da se poveže sa publikom na do tada uobičajen način. Muziku za predivnu pjesmu Smile iz tog filma napisao je sam Charlie Chaplin, da bi tu pjesmu sa dodatim tekstom 1954. godine otpjevao Nat King Cole.

Kako je popularnost jazz muzike rasla, tako je rasla i njena upotreba u filmu, a poznati jazz muzičari počeli su da se pojavljuju i na filmu. Konkretno, prvo pojavljivanje Duke Ellingtona i njegovog orkestra zabilježeno je u filmu Black and Tan iz 1928. godine. Ovaj film je značajan i po tome što je bio jedan od prvih koji je imao potpuno crnačku glumačku postavu i jazz muziku. Iz tog filma slušamo Ellingtonovu fantaziju.

Poštovani slušalci, pratite emisiju Sijesta na talasu prvog programa Radija Crna Gora, čija tema je jazz muzika, koja filmovima daje višeslojnost i posebnu obojenost. Upotreba jazza u filmu nije bila ograničena samo na američke filmove. Filmska industrija u Evropi također je dočekala jazz kao originalnu muziku koja kreira i podstiče posebne emocije i atmosferu u filmu. U tom smislu, treba pomenuti francuski film Lift za gubilište iz 1958. godine, koga krasi muzika proslavljenog jazz kompozitora, trubača Milesa Davisa. Poslušajmo prvu numeru iz filma Lift za gubilište.

0: Muziku za film Lift za gubilište Miles Davis sa svojim bendom snimio je u studiju samo na osnovu nekoliko skica koje je napisao u svojoj hotelskoj sobi. Objašnjen im je zaplet filma, a zatim su nastavili da improvizuju dok su najvažnije scene bile projektovane na ekranu u studiju.
1: Znamo svi da se jazz često svodi na improvizaciju i na taj trenutak, i kad šta neki autor ošća, Miles Davis je jedan od najvećih jazz muzičara sigurno u istoriji, i to je važno bilo upravo da se dobije ta njegova emocija. Dakle, oni su želi da dobiju to što on ima i ošća u tom trenutku i na koji način reaguje na tu sliku, na to vizuelno što on može da vidi.
0: Improvizacija nije ništa novo za iskusne jazz muzičare, ali snimanje filma na ovaj način je potpuno jedinstveno. To je svjedočanstvo čistoj genijalnosti Milesa Davisa i muzičara sa kojima je radio tokom svoje izuzetne karijere. Slušamo i drugu numeru iz filma Lift za gubilište.

Nož u vodi je poljsko-crno-bijeli igrani film snimljen 1962. godine. Karakteriše ga za tadašnju kinematografiju minimalistička struktura, s obzirom na to da se u njemu pojavljuju samo tri lika, a najveći dio filma odvija se na moru, na relativno maloj jahti. Muziku za film napisao je poznati poljski pijanista Krzysztof Komeda i predstavlja krunu njegovog rada. Radnju filma upotpunio je predivnom jazz partiturom, serijom kompozicija koje izazivaju dobro raspoloženje sa tenor saksofonom švedskog hard bop muzičara Bernta Rosengrena. A evo kako zvuči balada za Bernta iz tog filma.

Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u proteklim minutima tokom emisije Sijesta, kada smo emitovali jazz muziku iz filmova. Sa vama su bili tonski realizator Milja Nikolić i muzička urednica Ana Petrović.

0: Maturski stručni ispit bit će održan 4. juna umjesto 5. juna zbog samita Evropska unija Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra.
1: Kako navode Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije, ispitni centar obavještavaju javnost da će se zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna 2026. maturski stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna 2026. kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju.

0: U nastavku servisni informaciji raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena doktorke Anđelija Popović i ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo detaljnije informacije od Tanje Šipčić.
1: Saobraćaj uz povoljne uslove za vožnju. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Do 28. maja u vremenu od 9 do 19 saobraća se jednom trakom zbog asfalterskih radova na magistralnom putu Petrovac-Vir-Pazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Bar-Ulcin zbog sanacije mosta Kruča, Podgorica-Božaj zbog radova u centru Tuzi, regionalni put Mateševo-Kolašin zbog asfalterskih radova u vremenu od 23 do 15 časova. Zbog radova u tunelu Sozina od 22 do 06 saobraća se jednom trakom naizmjenično. Zbog radova na završnom sloju asfalta, u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Plužina-Jasenovo polje lokalitet Zabor je za dane 27. i 29. maj potpuna obustava od 10 do 15 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na sledećim dijelovima regionalnih puteva: Kotor, Trojica, opština Kotor, Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva iz smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova, iz smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova i Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže i osam lakše povrede. Toliko i za Automot Saveza Crne Gore za ovog

na današnji dan 1904. godine Knjaževina Crna Gora donijela je zakon o osiguravajućim društvima u Crnoj Gori.

Na današnji dan 1910. godine umro je njemački bakteriolog Robert Koch, jedan od osnivača bakteriologije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1905. godine. Bio je upravnik Instituta za infektivne bolesti u Berlinu i profesor Berlinskog univerziteta. Otkrio je 1882. bacil tuberkuloze, Kochov bacil, izolovao je bacil antraksa i pronašao izazivača kolere. Ispitivao je malariju i afričku bolest spavanja i uveo liječenje kininom.

na današnji dan 1914. godine, 4 godine nakon proglašenja Crne Gore za kraljevinu, donesen je Zakon o kraljevskoj vladi prema kojem je kao 7. ministarstvo uvedeno Ministarstvo narodne privrede i građevina. Tim zakonom ministre je postavljao i razrješavao šef države, odnosno kralj. Jedan od imenovanih ministara koje je kralj određivao bio je predsjednik ministarskog savjeta.

0: Maturski stručni ispit bit će održani 4. juna umjesto 5. juna zbog samita Evropska unija Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra.
1: Kako navode Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije, ispitni centar obavještavaju javnost da će se zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna 2026. maturski stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna 2026. kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo detaljnije informacije od Tanje Šipčić.
1: Saobraćaj uz povoljne uslove za vožnju. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Do 28. maja u vremenu od 9 do 19 saobraća se jednom trakom zbog asfalterskih radova na magistralnom putu Petrovac-Vir-Pazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Bar Ulcin zbog sanacije mosta Kruča, Podgorica Božaj zbog radova u centru Tuzi, regionalni put Mateševo-Kolašin zbog asfalterskih radova u vremenu od 23 do 15 časova. Zbog radova u tunelu Sozina od 22 do 06 saobraća se jednom trakom naizmjenično. Zbog radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Plužina-Jasenovo polje lokalitet Zabor je za dane 27. i 29. maj potpuna obustava od 10 do 15 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na sledećim dijelovima regionalnih puteva: Kotor, Trojica, opština Kotor, Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova i Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže i 8 lakše povrede. Toliko i za Automot Saveza Crne Gore za ovu.

0: Sa informacijom iz Automoto Saveza Crne Gore javlja nam se Tanja Šipčić. Ona će nam reći kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori.
1: Se saobraća uz povoljne uslove za vožnju. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Do 28. maja u vremenu od 9 do 19 saobraća se jednom trakom zbog asfaltetskih radova na magistralnom putu Petrovac-Vir-Pazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Bar-Ulcin zbog sanacije mosta Kruča, Podgorica-Božaj zbog radova u centru Tuzi, regionalni put Mateševo-Kolašin zbog asfaltenskih radova u vremenu od 23 do 15 časova. Zbog radova u tunelu Sozina od 22 do 06 saobraća se jednom trakom naizmjenično. Zbog radova na završnom sloju asfalta, u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Plužina-Jasenovo polje lokalitet Zaborje za dane 27. i 29. maj potpuna obustava od 10 do 15 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na sledećim dijelovima regionalnih puteva: Kotor, Trojica, opština Kotor, Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova i Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekle 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže i osam lakše povrede. Toliko iz Automot Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Pred nama je jedno ugodno popodne uz vaše omiljene hitove i aktuelne teme. Lijep pozdrav svima iz naših studija.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Maturski i stručni ispit bit će održani 4. juna umjesto 5. juna zbog samita Evropska unija Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra. Kako navode Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija i ispitni centar, obavještavaju javnost da će se zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna 2026. godine, maturski i stručni ispit zakazan za taj dan održati 4. juna 2026. godine kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike u Crnoj Gori. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Na događaju u Splendidu koji je Unija poslodavaca Crne Gore organizovala u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, razgovaralo se o izazovima i postupcima zapošljavanja strane radne snage u susret predstojećoj turističkoj sezoni. Poslodavci su ukazali na potrebu značajnog ubrzanja postupka izdavanja dozvola uz inicijativu da se kompletni zahtjevi rešavaju u roku od najviše 7 dana. Usled nedostatka radne snage ocijenjeno je na okruglom stolu u organizaciji Unije poslodavaca. Na događaju u Splendidu koji je Unija poslodavaca Crne Gore organizovala u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, razgovaralo se i o izazovima i postupcima zapošljavanja strane radne snage u susret predstojećoj turističkoj sezoni. Na regionalnom putu R13 Mateševo Kolašin od 26. do 30. maja u terminu od 23 do 15 časova narednog dana bit će izmijenjen režim saobraćaja zbog redovnog održavanja, saopšteno je iz uprave saobraćaja. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati uz naizmjenično propuštanje vozila. Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i planiraju putovanje u skladu sa privremenim režimom saobraćaja, piše u saopštenju. U Crnoj Gori je 20. maja boravilo preko 44.000 turista, što je za 27% više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije. Iz Nacionalne turističke organizacije su rekli da ti nezvanični podaci lokalnih turističkih organizacija dodatno ohrabruju. Podatak o ukupnom broju turista je čak 32% viši u poređenju na isti period 2019. godine. Iz Nacionalne turističke organizacije su rekli da je prema najnovijem izvještaju Evropske komisije za putovanja Crna Gora u aprilu zauzela prvo mjesto na listi najbolje ocijenjenih evropskih destinacija po reputaciji i zadovoljstvu posjetilaca. Malo je nedostajalo da se prvi put u istoriji crnogorskog fudbala osvoje bodovi na velikim takmičenjima, ali kadeti nisu izdržali, tim Radovana Kavaje je na startu evropskog prvenstva u Estoniji poraženo Danske 2-1. Sokolići će u petak u 13:30, također uz prenos na drugom kanalu televizije Crne Gore, igrati protiv Italije. Biće to repriza duela iz prve runde kvalifikacije kada je Crna Gora također u Talinu slavila 2-1. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra prije podne pretežno sunčano, a na sjeveru malo do umjereno oblačno, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 9 do 21, a najviša dnevna od 18 do 31 stepen.

Maturski stručni ispit bit će održani 4. juna umjesto 5. juna zbog samita Evropska unija Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra. Kako navode Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija, ispitni centar obavještavaju javnost da će se zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna 2026. godine, maturski stručni ispit zakazan za taj dan održati 4. juna 2026. godine kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike u Crnoj Gori. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Na događaju Splendidu koji je Unija poslodavaca Crne Gore organizovala u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, razgovaralo se o izazovima i postupcima zapošljavanja strane radne

potrebu značajnog ubrzanja postupka izdavanja dozvola uz inicijativu da se kompletni zahtjevi rešavaju u roku od najviše 7 dana. Usled nedostatka radne snage ocijenjeno je na okruglom stolu u organizaciji Unije poslodavaca. Na događaju Splendidu, koji je Unija poslodavaca Crne Gore organizovala u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, razgovaralo se i o izazovima i postupcima zapošljavanja strane radne snage u susret predstojećoj turističkoj sezoni. Na regionalnom putu R13 Mateševo-Kolašin od 26. do 30. maja u terminu od 23 do 15 časova narednog dana bit će izmijenjen režim saobraćaja zbog redovnog održavanja, saopšteno je iz uprave saobraćaja. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati uz naizmjenično propuštanje vozila. Uprava za saobraćaj apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i planiraju putovanje u skladu sa privremenim režimom saobraćaja, piše u saopštenju. U Crnoj Gori je 20. maja boravilo preko 44.000 turista, što je za 27% više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije. Iz Nacionalne turističke organizacije su rekli da ti nezvanični podaci lokalnih turističkih organizacija dodatno ohrabruju. Podatak o ukupnom broju turista je čak 32% viši u poređenju na isti period 2019. godine. Iz Nacionalne turističke organizacije su rekli da je prema najnovijem izvještaju Evropske komisije za putovanja Crna Gora u aprilu zauzela prvo mjesto na listi najbolje ocijenjenih evropskih destinacija po reputaciji i zadovoljstvu posjetilaca. Malo je nedostajalo da se prvi put u istoriji crnogorskog fudbala osvoje bodovi na velikim takmičenjima, ali kadeti nisu izdržali, tim Radovana Kavaje je na startu evropskog prvenstva u Estoniji poraženo Danske 2-1. Sokolići će u petak u 13:30, također uz prenos na drugom kanalu televizije Crne Gore, igrati protiv Italije. Biće to repriza duela iz prve runde kvalifikacije kada je Crna Gora također u Talinu slavila 2-1. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra prije podne pretežno sunčano, a na sjeveru malo do umjereno oblačno, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni, u južnim predjelima veći dio dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 9 do 21, a najviša dnevna od 18 do 31 stepen.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama. Uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Andrijevička panorama. Međunarodna književna nagrada Marko Miljanov, koju dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore, uručena je početkom maja na Medunu ispred muzeja koji nosi ime čuvenog Kučkog vojvode. Ovogodišnji ravnopravni dobitnici nagrade su Darko Jovović za zbirku pjesama Prije nego me san dozove i Nikola Marković za roman Ja, ChatGPT, vi nijeste korisnici, vi ste ulazni podaci. Odluka o dobitnicima je donijeta jednoglasno, a žiri je zasjedao u sastavu dr. Radoje Femić, predsjednik, i članovi magistar Milorad Durutović i Vladimir Popović. Kako se navodi u obrazloženju, Jovovićeva knjiga pjesama predstavlja izuzetan pjesnički izdanak stvaralačke škole čistog, nepotvorenog lirizma. Zbirka je zlatni presjek Jovovićeve poetike. Poštovani slušalci, posebna mi je čast i zadovoljstvo da danas u našem studiju ugostim čovjeka koji je dobitnik ove najprestižnije nagrade Udruženja književnika Crne Gore, poznatog pjesnika i novinara Darka Jovovića. Gospodine Jovoviću, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i hvala vam što ste mi omogućili da budem vaš gost.
3: Darko, na samom početku čestitam vam na osvojenoj nagradi i priznanju koje potvrđuje vrijednost vašeg književnog stvaralaštva i doprinos savremenoj poeziji. Pa evo prilike da našim slušalcima prenese

Na današnji dan 1904. godine Knjaževina Crna Gora donijela je zakon o osiguravajućim društvima u Crnoj Gori.

Na današnji dan 1910. godine umro je njemački bakteriolog Robert Koch, jedan od osnivača bakteriologije, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1905. godine. Bio je upravnik Instituta za infektivne bolesti u Berlinu i profesor Berlinskog univerziteta. Otkrio je 1882. bacil tuberkuloze, Kohov bacil, izolovao je bacil antraksa i pronašao izazivača kolere. Ispitivao je malariju i afričku bolest spavanja i uveo liječenje kininom.

na današnji dan 1914. godine, 4 godine nakon proglašenja Crne Gore za kraljevinu, donesen je Zakon o kraljevskoj vladi prema kojem je kao 7. ministarstvo uvedeno Ministarstvo narodne privrede i građevina. Tim zakonom ministre je postavljao i razrješavao šef države, odnosno kralj. Jedan od imenovanih ministara koje je kralj određivao bio je predsjednik ministarskog savjeta.

0: Maturski stručni ispit bit će održan 4. juna umjesto 5. juna zbog samita Evropska unija Zapadni Balkan i izmjena režima saobraćaja, saopštili su iz ispitnog centra.
1: Kako navode Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije, ispitni centar obavještavaju javnost da će se zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna 2026. maturski stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna 2026. kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo detaljnije informacije od Tanje Šipčić.
1: Saobraćaj uz povoljne uslove za vožnju. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara saobraćaja se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj autobuse, obustava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova. Do 28. maja, u vremenu od 9 do 19, saobraća se jednom trakom zbog asfalterskih radova na magistralnom putu Petrovac-Vir-Pazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na dionici Bar-Ulcin zbog sanacije mosta Kruča, Podgorica-Božaj zbog radova u centru Tuzi, regionalni put Mateševo-Kolašin zbog asfalterskih radova u vremenu od 23 do 15 časova. Zbog radova u tunelu Sozina od 22 do 06 saobraća se jednom trakom naizmjenično. Zbog radova na završnom sloju asfalta, u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Plužina-Jasenovo polje lokalitet Zaborje za dane 27. i 29. maj potpuna obustava od 10 do 15 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 časa na sledećim dijelovima regionalnih puteva. Kotor, Trojica, opština Kotor, Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva. I smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova. I smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova. I Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba je nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže i 8 lakše povrede. Toliko i za Automot Saveza Crne Gore za ovu.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.